0: gele asoro ka sika sigin ka taga sene bara la nga dobe sisan halsa u be maloya if sika mu fo uye
1: e bon ne diga mu fo uyo sene ni malia kara sene bu komu fonction publique parce que bibi na feni rebe an sene ke lofe ati fonctionnaire ufe parce que ni bi sene ke sene fendo li sene li essentiel e dura c'est un secteur essentiel abi dubu développé abi dubu basi ka sécurité don dura ta dum ka fa e dura donc ne dit ka mi fo yin sene nyonté parce que sene bi ke dubu dura kanye abu ti sien abu ti toro donc ambi olo nyini na mumbi maliara kanani o kana parce que sene bi sene na akifu ira Burkina dubu nkona olo ba anfe anga dubu olo kanye
2: ni bara wara bi fe mais ni bara ti fe ni ni mi opportunité men nan ikani ikana woloma ikana toyi voilà ikana woloma ni ke donc ika bamba fana ka fendo longa ke ni boloyi ibolo kuma iboloyi ibolo tay comment dire les 10 doigts donc ni bi se ka fendo ke al ni re fonctionnaire i bi se ka ali bara ni ke ka fere ye ka parce que là on parle quelque chose de collabo sisan
0: o famiala ko sebe o yere de bidansigi anka jemukaina awniche aw sona kanka wele jabi jamila kone ani silvain gourani awniche ko sebe
2: anoche eneche
0: kanjume be jemukan la me baga nga foli bawbe la jelenye awniche awka timina diara na la sona dokun nata ambe tranyani babu wereye ambe nyonto yeni bonkana maiga ka marietu donc lié awkambe